Jadi kajian yang dilakukan oleh bahagian kesihatan lah, kita tengok beberapa negara tu melakukan bahawa kes kemurangan ataupun kecemasan dalam kalangan remaja lah, kriak ni dah semakin meningkat. Jadi akibat daripada kes boleh sebar tekanan sosial dan ketagihan media, tagih kat kandas media ni, Face lah ada, TikTok lah, YouTube lah, dia pun tak hidup. Jadi tagih kat tagih, tak boleh tangih tu kena taipan terutama tu duduk mana tak khabar nak, nak tepuh nak apa. Nah, tangih tu duduk di tangih mata mulut duduk kecek lingur duduk dengar, tak dengar lah kereta-kereta ke depan duduk gaduh tu dan sosial. Jadi tak boleh kalau main lagu tu. Ini memberi isyarat bahawa bahawa kes kurang kurungan dan kecemasan dari kalangan remaja semakin meningkatlah serabut orang muda-muda yang diakibatkan daripada kes bullying sebar, tekanan sosial lah, dan ketabahan media sosial. Akak-akak ini memberi isyarat bahawa media sosial merupakan pedang yang bermata dua. Tengoklah dia. Jadi ketagih media sosial ni tak boleh tak tengok manusia, saya tak hidup kena buat daripada tangis desengih, tangis semua di telinga semua. Akak-akak ini memberi isyarat bahawa media sosial merupakan pedang yang bermata dua. Ni media sosial ni pedang dua, makai pakai pelaku. Ia boleh menjadi alat dakwah. Anak ada benar-benar bahaya-bahaya untuk ceramah boleh. Ini memberi isyarat bahawa media sosial merupakan pedang yang bermata dua. Ia boleh menjadi alat dakwah dan pendidikan, dan dalam masa yang sama walijah mas'um fa zikri anna dan ketegahan media sosial wa bil iman wa Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan terhadap para penyebar fitnah dengan ancaman yang amat berat. Dinyatakan dalam surah Al-Buruj ayat 10. Dia kata ini, innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Dah bertaubat lah, beriman tak taubat ni buat dosa ni, ya masuk neraka juga. Jadi kini semakin bahaya lah apabila fitnah itu disebar tanpa sepadan lah di media sosial macam-macam ada ya. Kemudian disebar luah tanpa tabayyuk, iaitu tanpa meneliti, menyemak, membezakan yang benar daripada yang salah. Allah Subhanahu taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kena tabayyun dulu, kena semak, kena apa belum kita nak sebar lah, mudah-mudahan kita diselamat daripada fitnah-fitnah. Akhir kali kita waktu semula lah, antara kita mesti menghadapi dan perang fikir Al-Ghazul Fikri ini ialah memperkuat akidah, satu memperkuat akidah dan tauhid
memahami asas iman dan ilmu yang sahih. Yang kedua, mendalami ilmu agama, merujukkan Al-Quran, hadis dan penjelasan ulama yang muktabar dalam apa jua isu berkaitan hukum-hukum syariah. Yang ketiga, berfikir secara kritis dan matang, tidak menerima sesuatu berita atau media tanpa menyemak sebenarnya. Yang keempat, menapis maklumat media sosial, berhati-hati dengan kandungan yang boleh merosakkan akidah, akhlak dan fikiran. Yang kelima, melihrakan dan persekitaran yang baik, kerana fikiran seorang banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keenamnya, membina komunikasi dan pendidikan agama dan rumah, serta media membina kejati diri Muslim yang yakin dengan Allah dan Rasul. Kerana itu sahaja untuk ini, kerana masa pun untuk jemaah dah. Kita jumpa pula minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.